ہے جسے ہم جانتے ہیں کبیر کیفے کے نام سے. تو اگلا ورژن جو ہم سنیں گے وہ ہے کبیر کیفے کا, جو ممبئی استھت فیوژن بینڈ ہے, اور کبیر کو عام جنتا تک, خاص کر یوا پیڑھی تک, وہ ایک اپنے نئے ڈھنگ میں, نئے انداز میں پہنچانے کا کام کرتا ہے. تو آج ہم سن رہے ہیں کبیر کے ایک بھجن کے الگ الگ نئے روپ اور نئی چھٹاؤں کے ساتھ, الگ الگ سنگیتکاروں اور گائکوں کے انداز میں کبیر کا بھجن چدریا جھینی رے جھینی. تو ساتھیوں, گھڑی کا اشارہ ہو گیا ہے اور آج ہم یہیں آپ سے بدا لیتے ہیں کبیر کیفے کے اس بھجن کے ورژن کے بعد. تو آج کا یہ ایپیسوڈ اور آج کے سارے ایپیسوڈ آپ سن سکتے ہیں soundcloud.com/chai-time-radio پر. تو جیسا کہ ہم نے شروعات کی تھی, کبیرہ جب ہم پیدا ہوئے جگ ہنسے ہم روئے, ایسی کرنی کر چلو ہم ہنسے جگ روئے. تو ساتھیوں, بس جاتے جاتے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ایسی کرنی کیجئے کہ کسی کو نہ رلائیں بلکہ ہر کسی کو ہنسائیں, اور پیار کا, پریم کا, سدبھاؤ کا ایک ایسا ماحول بنائیں کہ نہ کبھی آپ دکھیں اور نہ کسی کو دکھائیں. تو چلیے اسی دعا کے ساتھ ہم پھر سے ایک بار ایک نئے انداز میں سنتے ہیں چدریا جھینی رے جھینی. پھر ملاقات ہوگی اگلے رویوار اسی سمے. جڑے رہیے چائے ٹائم سے, سنتے رہیے چائے ٹائم. بہت بہت دھنیواد, ٹیک کیئر.